0: Dobro jutro, Radio Kameleon. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Pojačan saobraćaj i jutarnja gužva trenutno su na istočnom izlazu iz Tuzle, odnosno ulazu, na potezu od Slavinovića prema Siminhanu. Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na cesti.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Na današnji datum, 14. jula 1982. godine, u Londonu je premijerno prikazan film Pink Floyd Zid. Film je na poseban način spojio muziku, glumačke scene i animaciju, a glavnu ulogu tumačio je Bob Geldof. Priča je nastala na osnovu čuvenog albuma grupe Pink Floyda, film je kasnije stekao i kultni status. Evo, u znak sjećanja na ovu premijeru, jutro slušamo jednu od najpoznatijih pjesama grupe Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

10:29, slušate Radio Kameleona. Sportsko društvo Kreka organizuje Krečanske ljetne igre 2026 i to 18. i 19. jula, odnosno subotu i nedjelju. Prvog dana u subotu igra se seniorski šahovski turnir u prostorijama mjesne zajednice Kreka od 18 sati. Kada počinju i utakmice u futsalu za seniore na sportskom poligonu u Miladijama. Drugog dana u nedjelju od 17 sati počinje takmičenje pionira u mini nogometu 3x3 na školskom igralištu u Miladijama, a između utakmica bit će takmičenje ekipa u navlačenju konopca. Ovaj vid takmičenja je u osnovi revijalnog karaktera, a privukao je značajnu pažnju ekipa pojedinaca i lokalne zajednice. Sponzor ove manifestacije je grad Tuzla, a svakako nemojte propustiti priliku da uživate u svemu onom što su organizatori pripremili za prve krečanske igre. Ostanite uz Radio Kameleon.

0: Cigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera e-Cigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
1: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz? Ulaz je besplatan.
2: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz funky majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta. Plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz? Ulaz je besplatan.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.